Вітаю всіх, дорогих слухачів. Той час, де ви слухаєте цю програму. Нехай Бог всіх вас рясно поблагословить. Там, де ви знаходитеся, в ваших домах, чи на роботі, чи може їдете де. Так що там, де ви знаходитеся, хай Боже благословіння буде з вами. Мир, любов нашого Спасителя Ісуса Христа запанує у кожному серці. Дорогі слухачі, хотів би поділитися Словом Божим, і хай це Слово Боже буде на підкріплення нашого духовного життя і на благословіння. Також хай Бог благословить хазяїв радіостанції і тих, що керують цією програмою. Євангелія від Святого Луки, то буде 17 глава, 11 вірш, подальше каже такі слова. І сталося, коли він ішов до Єрусалиму, це Ісус, то проходив поміж Самарією та Галилеєю. І коли входив до одного села, перестріли його 10 мужів, слабих на проказу, що стали здалека, і голос піднесли вони та і казали: «Ісусе, наставнику, змилуйся над нами». І побачивши їх, він промовив до них: «Підіть і покажіться священикам». І сталося, коли вони йшли, то очистились. Один же із них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога. І припав він обличчям до них його, складаючи дяку йому, а то був самарянин. Ісус же промовив у відповідь: «Чи не 10 очистилось, а 9 жерди? Чому не вернулись вони хвалу Богові віддати, крім цього чужинця?» І сказав він йому: «Підведися, іди, твоя віра спасла тебе». Хай Бог благословить його чудові і благословені слова. Дорогі слухачі, і я разом з вами, ми бачимо, що Ісус, коли входив до Єрусалиму, треба було йому переходити через дві сели, через Самарію та Галилею. І коли входив він до нового села, то вийшли на зустріч йому 10 мужів, які були слабі на проказу, і стали далеко, дивлячись на Ісуса. Ми знаємо, що ця слабість на проказу є дуже паршива. В той час ті, хто мали проказу, були відіяні від цього народу. Вони жили оддільно. Ніхто не міг підходити до їх, бо ця слабость переходила один на одного. Але ми бачимо, що вони здалека стали і почали підносити голос та і казали до Ісуса: «Наставнику Ісусе, змилуйся над нами». Просили, щоб Ісус змилувався над ними в той час, бо вони знали, яку проблему вони мали, яка їхня слабость, яка була ця проказа. І Ісус не питався їх, що ви зробили, чого ви маєте цю проказу, чого ви так позаслабали, тільки сказав їм: «Ідіть і покажіться священикам». Більш нічого. І коли вже вони йшли, обернулися і йшли, щоб показатися священикам, вони замітили і йшли та очистилися в оцеї прокази, в оцеї слабості дуже паршивої. І один з їх, коли побачив, що видужав, що зробив?
вернувся назад і почав гучним голосом славити Бога. І припав він обличчям до них Ісуса і, складаючи дяку йому, а цей був самарянин. Ми знаємо, що самарянини та жиди не були у спільноті, не жили в спільноті. Самарянини були так-то відкинені, але цей самарянин вернувся і впав перед обличчям і почав дякувати для Ісуса за цей час, за цю очищу, за цю славу, що він мав, і вже тепер він не має. Дорогі слухачі, сьогодні можна сказати, що багатько є слабих на цю слабость, але це є слабость духовна, не тілесна, духовна. Ця проказа є духовна. Багатько сьогодні є слабих, але питання є, скільки приходять до них Ісуса Христа і дякують йому за те, що він зробив за нас. То ми можемо сказати, що ми є на місці самарянина, бо наше спасіння звершилося через любов Бога і Спасителя Ісуса Христа. Він очистив нас, він взяв всі слабості наші, всі наші проблеми, всі наші потреби там, на Голгофському Христі. І там, де так крові, каплі крові стикали, вони умили нашу усю слабость. Правда, ми переживаємо у цьому тілі, Ісус також переживав у тілі, бо він мав таке саме тіло і мав такі самі потреби, як і ми. Він не мав, як вам сказати, виходу такого, як сьогодні багатько людей мають. Він ходив ногами село у село. Можливо, по ночах хотів їсти, можливо, було холодно, а погаряче, ми знаємо. Але він ішов і робив чудеса. Проповідував Слово Боже Євангелії. І хто слухав його і навертався, він оздоровляв. Не було слабості, якої він не оздоровив. Так що, дорогі слухачі, я разом з вами. Ісус не змінився. Він є вчора, нині і навіки той самий. І Ісус промовив тоді у відповідь і питається, а де ж? Чи хіба не 10 очистилось? А де 9? Де вони? Чому не вернулись вони хвалу Богові віддати, крім цього чужинця? Питання є, дорогі слухачі, для мене і для вас. На якому місці ми стоїмо? На цих 9, що дали, обернулися і пішли? Чи на цьому місці чужинця, самарянина, який обернувся і прийшов, подяку складав для Ісуса Христа? І що Ісус йому сказав? Він йому: підведися і йди, твоя віра спасла тебе. Не тільки він спасся, але оздоровився також. І ми знаємо, що цей самарянин упав на коліна і дякував Богові. Скільки ми сьогодні дякуємо Богові за все, що він нам зробив. Через те є питання до нас. Де ми стоїмо? На 9 місців цих людей, що обернулися і дали плечі для Ісуса? Чи на місці самарянина, що прийшов і подяку складав для Ісуса Христа? І ми знаємо, що Ісус Христос говорить для нас далі. І Слово Боже далі продовжує, і каже: а як фарисеї спитали його, це Ісуса Христа, коли царство Боже прийде, то він
у відповідь і сказав: «Царство не прийде помітно, і не скажуть ось тут або там, бо Боже царство усередині у вас». Я вірю і думаю, що це крепко було, зарушило цих фарисеїв, коли Христос їм сказав, що є. І каже Христос, і скажуть ось тут або там, бо Боже царство всередині у вас. І ми бачимо, що Ісус Христос каже до своїх учнів: прийдуть ті дні, коли побажаєте бачити один з днів Сина Людського та не побачити. Дорогі слухачі, я разом з вами. Яка наша надія? Маємо надію одного дня зустрінутися з нашим Спасителем Ісусом Христом чи ні? Сьогодні Він є наш Спаситель. Він сьогодні є наш заступник. Сьогодні Він заступається за нас перед Отцем Небесним. Там у славі, де Він є, на трону білому. Але не забудьмося, що завтра Він буде справедливий суддя. І каже Ісус, і скажу до нас, до вас, ось тут чи ось там, не ідіть і за ними не біжіть. Бо як блискавка блискущий світить із одного краю під небо до другого краю, під небом, так буде свого дня і Син Людський. Хочу казати, що прихід Ісуса Христа буде як та блискавка. Ніхто не подумає, коли і як. Блиснуло і вже пропало. І Церква Христова, хто й що був готовий, той, що не обернувся плечами для Ісуса Христа, але той, який вернувся до Ісуса, той, що упав перед обличчям, той, що упав на колінах і дякував Богові, дякував для Ісуса Христа, що Він очистив його, отой буде піднятий. Так що, дорогі слухачі, я разом з вами. Ісус, ми знаємо, що коли Він говорив, коли Він проповідав Слово Боже, буде так само, як у дні Содому і Гоморі. Хто вийшов? Лот вийшов із Содомі. Огонь із зіркою з неба линув і всіх погубив. Чому Лот вийшов? Бо Господь йому сказав, бо він був, як вам роз'яснити, був послушний для Бога, не дав обличчя, не дав спину для Ісуса, для Бога, але він слухався, був покірливий для Бога, і він вийшов і був спасений від погибелю. Сьогодні і так само ми знаємо дні Ноя, коли Бог говорив до Ноя: «Строй ковчега і проповідуй Слово Боже, бо я пошлю великий затовп». І Лот послухався Бога і 120 років строїв ковчега. І хто спасся, тільки його сім'я. Чому? Бо всі насміхалися, всі казали: «Коли то той буде, той дощ великий? Ніколи тут затопу не було і не буде». Так само сьогодні цей ковчег є учинений, дорогий слухачу, є вчинений, але цей ковчег не той, що створив і Ной. Цей ковчег є Ісус Христос, який чекає, щоб ти вчинив двері свого серця і прийняв його як свого особистого Спасителя. Належить все від тебе і від мене. Чи ми даємо, обертаємося спиною до нашого Спасителя, до Спасителя цього світу, чи ми справді йдемо обличчям і склоняємося перед ним і дякуємо йому за все. Прийде той час, так як Содома і Гоморра, хто буде готовий, вийде з цього вогню. Хто буде готовий, і так само і Ноя, хто вийде, хто буде готовий,
nie ujde u potop, ale ujde u kovčeh spasinja. Сьогодні двері учинені, ну завтра може зачинитися. Сьогодні живемо під благодатью цього тижні, і сьогодні благодать. Господь говорить, прийдіть до мене всі утяжені і стружені, і я вас заспокою. Візьміть свого Христа, ідіть за мною. Цей хрест, можливо, часом може бути тяжкий, але не такий хрест тяжкий, який наш Спаситель Ісус Христос ніс на Голгофу. Дорогий слухачу, у той час, де ти слухаєш цю програму, можливо, ці слова доторкнулися до твого серця. Прийми Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. А можливо, ти до тієї пори жив чи жиєш необхідно Слова Божого. Можливо, ти думаєш, чи то буде так, чи не буде. Сьогодні Господь говорить до тебе, навернися до Бога, навернися, бо тільки Він є дорога, життя і правда, наш Спаситель Ісус Христос. Нема другого виходу. Дорогі слухачу, нехай Бог всіх вас рясно поблагословить, а подяка і хвала нехай буде для нашого Небесного Отця. Амінь та амінь. Владика неба і землі, во ім'я Ісуса Христа, я тобі дякую, Господи, за той час, де ти допоміг передати ці слова для слухачів, де тільки знаходяться, чи в містові, чи в селі, чи, можливо, де в машині, чи на роботі, там, де вони є. Господи, поблагослови кожного одного. Ті, що мають потреби у здоров'янні, простягни руку благодаті Ісусе. Ті, що переживають у смутку, той час, тільки ти можеш потішити своїм Духом Святим. Молюся за кожного слухача, за тих, що ще не прийняли тебе, як свого особистого Спасителя, могли прийняти тебе до свого серця і мати надію на вічне життя. А можливо, хто впав духовно, Господи, підійми, проговори своїм Духом Святим, що могли б навернутися на дорогу життя і правди, це до Ісуса Христа. Сьогодні, повзавтра, може бути і пізно. Поблагослови хазяїв радіостанції, поблагослови тих, що керують цією програмою. А я за все буду дякувати тобі і прославляти, як великого Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь та амінь.

10 прокажених, переповнений думками, ішов Христос і учні з ним самаріанськими стежками і в славне місто Єрусалем. І не вмістив, не думав злого про людей недобрих тих, що вертали від пороха, як просивсь на ніч до них. Не губити ішов Спаситель, а здолених знайте, правду Божу усім відкрити, урятувати від біди. Ось озвалися сильним криком здаля 10 чоловік. О, наставнику великий, порятуй, поглянь на наш бік. Бачиш одяг наш подертий, знак прокази для людей. Роз'їдають тіло рани, смерть підходить до очей. Подивися, краса природи, сонце, гори і вода. Тільки ми нещасні ходим, тільки в нас одна біда. Не скінчили ще промовити, ще кричали щось здаля, як Христос до них промовив, аж усміхнулися поля. Не хвилюйтесь співчувайно, до священиків підіть і до тих, що вас чекають, жити чистими ідіть. О, бездумний нещасний, о, яке це щастя вам! Це ж Христос слова прекрасні промовляє щиро вам. Це ж Христос, Господь Всесильний, вам зустрівся на путі, і тепер підете вільні повноцінними у житті. Яка зустріч незабутня, непотворені дивний час, через усі літа майбутнє

Ocrelláteme spas vas. Розплескалося сонце морем, усе заграло, зацвіло. І побігло 10 хворих до священика у село. Розриває серце груді, швидше, швидше думете. Але ж ще це сталося чудо, вже прокази не знайте. Тіло ніжне, як у дитині, стало раптом одну медь. О, священик неодмінно скаже, чести можна жить. Годі радість передати, трудно щастя вже збагнуть. Присуд був один – умирати, а тепер життя у життя йдуть. І огонь життя грайливо загорівся в їхніх серцях. І в село увійшли щасливі блиском сонця на очах. Нам лишилося невідомо, як зустрів священик їх. Знаєм добре, скоро вдома привітали радо усіх. Але ось, що нас тривожить через 1000 літа, як невдячні люди можуть не прославляти Христа. Тож було так, таке нещастя, і Христос вам допоміг. Побіжіть мершим до щастя і упадіть йому до них. І скажіть йому відразу: слава, честь тобі, хвала, що очистив він прокази, повернув нас до села. Але ж де нам забувають люди Божу благодать? Щось будуть, здобувають і завжди кудись спішать. Просто трудно уявити нам невдячність тих мужів, бо вернувся поклонитись до Спасителя один. Як це так? Хіба ж там можна сум лунає на чоло? І Христос сказав тривожно: чи ж не 10 вас було? Де ж ті 9? Де спікнулись? Що затримало прийти? О, коли б вони вернулись, більше щось могли б і знайти. Ти прийшов і щастя удічні, я довірі дам твої. Будеш у небі жити вічно, як закінчиш шлях земний. Скільки ще людей невдячні і сьогодні у світі є, що живуть так необачно, у них удоволення своє. Не украдається тривога, загублені їх серця, що живуть на ласці Бога, на землі цій до кінця. Що всі блага, усі доброте, усе довколище є життя, все його руки щедроти, а не наші здобуття. Що Христос
страждав безпинно і за десять, і за них, що мій любить необмінно і чекає щиро усіх. Що прийде, він дуже скоро, як господар знову у світі. Будь готовий у кожну пору для Христа принести світ. Амінь.